0: 딱비용은 씨 아함바 폰 주팡보 오래 딱비
1: 배놈 하이젠가
0: 딱비
1: 거기 예 릴라 주망이나 아까 니기 달마디 캬캬 리도다 답 암누아이 제 보사 아도다 폼 금세 마라마케 카가시 야혼디오 보사
0: 마망다 크이나
1: 아 코이시나 코 잠틀레 카다기 노 노 코시나 거기 비타민 마칼라마니 보사 어 아드나 노고기 마땅 유카가 마르테 하프지
0: Laughter is the best medicine na hasu hainari bani mamangda khoina akazmani imphal gi sangai channel gi da ipom se dumak chanduk tuna la ambani adubu mathangi khana nei na bada khoi gi thak thongba official sing da su pukhacha gi ipom gi saruk sing ano no bore coaching lere ga ba or ga su ko khoina ipom se tabining ba myo sing na adumak thambirak pa phom leire haibase ai thamjage yamnamang nongai je punsi da nok paibase yaudraga di nok pahitaba nok pangamdraba kana guma masangam da ba miyoi ma no o hare ga su nokning banat te haijari ba adar nok pa yari ba nok paibase miyoi ba do haksang phari ma su haksang phanana ba gi lambi amani su hainari bani haijari ba yamnongai je moirang mai kaisu kam do biri ki hujik sibo
1: moirang mai ke je sum mohu sam auksa dun leiri
0: nong sing di du ma dum phajana chubi ki bro handak sa au
1: juye
0: juye
1: nong ji sum
0: sui nong sa de ji yam re sa ji se a studio ma dum da lai bani na
1: wa na khong ngot thang ak te ga sa
0: cham ma ne dum yum da kho gi ichili nau mai cha wari chana ba du mai na dum cha le lo re yam namak nong ai jai a phajara wa tak pi tak pi tak pi
1: o kalo gi khad kho pirin ai ki si di da ki do ओ अदो नकों गंग बजिचे तंग मये छिन हत हाय गिर वाग तोगुन
0: सीधा हिदाक ता तुंगान तुंगान बा मना मसिंग गि लायेंग मदि तुंगान तुंगान बा लाइना सिंग गि अखोय गि फनेन ब योक अखोयना निमित खुदिंग गि तुंगान तुंगान बा हिरम द संदोक लिय दुगा नकों गंग बगि मतांग दा संदो हनिंग बगि अपाम द थंबिरक पनी सोंगे वाफम खंजिन जरे मसुंग थुबदा सीदेदा कि तांगकक ता सोयदन मकी सोमन पाम बिबा Laina Sigi Natraga Yo Panaba Yok Sing, Sweden Maki, Sondorok Po Shinu have a say Tam Jedi.
1: Oh
0: sorry, this Sarway Yam Nabi can and Panakom Yam Queen Seba Mayam Sebato
1: Bung or Shinwana Quindo Tang injury. Tagate
0: Thank you.